0: כל פעולה שחבר מחפש חיסרון רוחני, או אפילו עכשיו במצבנו חיסרון גשמי, והוא מנסה למלא את זה, הוא בעצם יוצר מקום משותף ביני לבין החבר, על ידי חיבור של הרצונות, על ידי מילוי של הרצונות. גילוי החיסרון, מילוי של החיסרון, בכוונה, באהבה, בהשפעה, במדרגה מסוימת, במקום מסוים, בורא כאילו מרגיש את זה, בדרגת חיבור מסוימת שיש בתוך העשירייה, בורא מרגיש את זה ונכנס לתוך זה. ומסיעה מסוימת של שיתוף כזה, של מקום כזה שמפנים לבורא מתוך התכונות שלו, אז מגלים את מרכז העשירייה, מגלים מה זה בורא. דימה, עכשיו אתה יכול?
1: אני יכול. הפטנט, חיבור. עושים כל מה שיכולים, כל אחד מהזווית שלו, למטרה המשותפת, שזה הדבר היחידי שמחזיק אותנו יחד. המטרה המשותפת. כל אחד בא מכיוון אחר, בדעות אחרות, תכונות אחרות. לעשות מאמץ ככל שניתן ויכולים, ואם מתייאשים, מה שזה כנראה יקרה, צורכים לבורא, תציל אותנו. בבקשה, דימה.
2: מה השאלה צדנה?
3: איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות בעשירייה שירימו בינינו גדלות הבורא, במיוחד לקראת הכנס?
2: מכוון לדבר על זה, גדלות הבורא. יש משהו אחר?
3: כן, גם לקחת כל יום ביומו, כי כאילו הכנס עוד 3 שבועות, אז אתה לא רוצה לקחת ספרינט מוקדם מדי, ואז כאילו נשאר בלי רוח לפני הכנס, אלא כל יום לעורר את כולם מחדש, כל יום לאסוף את כולם באהבה, כאילו לקחת כל יום, כאילו זה כבר, כאילו אנחנו בתוך החיבור, בתוך השכינה, שלא נתעייף, כאילו שלכולם יהיה רוח. צריך לחשוב איך כל הזמן תהיה רוח בעשירייה, ושהמטרה הזאת, שהכנס, כאילו עוד מעט יגיע, אז שזה לא יכניס בנו איזשהו פחד ועייפות, אלא שאנחנו הולכים לקראת איזה משהו כזה מרענן, משמח, ולא משהו מעייף ושוחק. צריך לעשות ההכנה כיפית.
1: להיות ראש בלי שנבחרנו עדיין.
0: כשמורגשת רוח כזאת בסירייה, קוראים לזה עשיית מצווה, שעושים פעולות השפעה, כמו שרב אומר, הורגים חוטים, אחד מהשני בתוך 10 חברים, השפעה ואהבה כאלה, תכונות של הבורא, אז נוצרת שמחה, ובורא כבר מוביל את העשירייה.
4: טוב, את הדובר הבא יש לי...
5: Bon, la prochaine personne qui parle, j'ai un grand privilège de le présenter. On peut lui dire sur lui beaucoup de choses, je le connais déjà depuis combien 12 années depuis que tu es venu en Israël. Et j'ai demandé aussi aux amis de sa dizaine de raconter sur lui. Donc voilà, je pense qu'il est très profond et très... Et principalement, je ressens de lui un désir très fort pour arriver au but. Aaron, s'il te plaît. Merci. Bon, je suis un peu ému.

מכל משייר מצייני, על מנוחות ידלני, נפשי ישור את ינחייני, במגל יצדק למען שמו. נפשי ישור את ינחייני, במגל יצדק למען שמו.

מימין ומשמאל יריקת הנביאים, נצח ועוד בהם נמצאים, יאכילו בועז בשם נקראים, וכל בנייך ובניה.